0: シータの収集がつかなくなったじゃないか。場所選びから間違っている。なぜ隣の建物の中で新しい隔離区域を作らない。同じ場所じゃなきゃ完全な崩壊式管理はできない。滅多は当たり前じゃないか。これでは博士の弟子ウイルス核の専門家なのか。
1: カカの言う通りです。接触しようとばかりで考えていた。
0: うん、一番走るべきことが本来ならタイミングを失わず解決できることが品のない方向になってしまった。密かに消えてもらえるのに、お前がバカみたいに言いふらしてどうする。あの女に引くと思うか。ヒュートク、臨場は検物部にでも顔が利くのだ。お前も俺も彼女のことを決められない。分かったか。
1: はい。
0: あと今回はお前が妖法官にやらせたのか。
1: カカの目から逃れません。